0: сам з собою я не можу. Один ти мене всього не
1: можу.
0: Та ти не осіма в опору. Мамі, ви не вчити, я чому не можу. Мі цю мені, як по мені можу.